Čuli ste kanconu kvartu ili četvrtu, Capriccio sopra la fa sol la i Gagliardo kvartu Girolama Frescobaldija u izvedbi čembalista Enrica Bajana. Slijedi psalam 116. koji počinje tekstom Ljubim gospoda jer usliši vapaj molitve moje u inačici Mihaela Pastoriusa.

Trubačica Alison Balson i pijanist Elzer Beatson izveli su 7 pučkih španjolskih pjesama Manuela de Falle. Poslušajte i gudački kvartet u C-molu Franca Schuberta, odnosno kvartetski stavak, fragment kvarteta koji je otkriven tek dugo nakon Schubertove smrti.

Gudački kvartet Tilev izvaja kvartetski stavak Franca Schuberta u C-molu. U nastavku donosimo Milu Zingel Dolce Affetto, ispunjen sam slatkom privrženošću, pastoralnu ariju Ruggera, čija se voljena bila prerušila u muškarca. Ariju iz drugog čina opere Alcina Georga Friedricha Händela.

Kontratenor Graham Pushy i australski Brandenburški orkestar koji vodi Paul Dyer izveli su ariju Ruggera iz drugog čina Handlove opere Alcina. Slijedi preludi za poslijepodne jednog fauna, djelo Claude Debussy-a koja se smatra jednim od početaka suvremene glazbe zbog nove glazbene sintakse i novih zvukovnih boja.

Simfonijski skerco Svetislava Stančića izveo je Simfonijski orkestar HRT-a pod ravnanjem Pavla Dešpalja. Slijedi Simfonija Jadrana Krste Odaka. Dijelovi su Zemlja sunca, Allegro manon troppo, Otoci Karijatida, Barcarola i Oluja, Poco agitato i Karneval Allegro molto. Ponovno slušamo Simfonijski orkestar HRT-a kojim ravna Mladen Tarbuk.

Simfoniju Jadrana Krste Odaka odsvirao je Simfonijski orkestar HRT-a pod dirigentskom palicom Mladena Tarbuka. Slijedi simfonijska pjesma Una note in elade Blagoja Berse i ponovno slušamo Simfonijski orkestar HRT-a kojim ravna Mladen Tarbuk.

Pod naslov današnje emisije Pro muzika urednice Darije Hodnik-Marinković je Od fantazije do fantazije. Najprije Fantazija noć na pustoj gori Modesta Petrovića Musorskog. Njujorškom filharmonijom dirigirat će Leonard Bernstein.

Bila je ovo simfonijska fantazija prema Danteu Francesca da Rimini Petra Iljića Čajkovskog opus 32. Nastupio je klarinetist Erik Andresen uz filharmoniju iz Osla. Dirigirao je Maris Jansons. Upravo ćemo tom simfonijskom fantazijom završiti današnju emisiju Promuzika. Urednica Darija Hodnik-Marinković.

0: U današnjoj 12. emisiji Povijest francuske šansone govorili smo o Jacques Brelu i Charlesu Aznavouru. U sljedećoj emisiji Velike emocionalne teme govorit ćemo dalje o Aznavouru, o Edith Piaf i drugima. Autor emisije Nada Križić, urednik Ilze Kalajđić.
1: Francuski val. Slušali ste 12. emisiju serijala Povijest francuske šansone. Velika emocionalna tema. Jacques Brel, Charles Aznavour. Autorice Nade Križić i urednice Ilze Kalajđić.

Postoji ona jedna ljubav koja ne pita koliko traje, koja se ne mjeri godinama ni kilometrima, samo snagom kojom je čuvamo u sebi. Nolwenn Leroy, Juste pour me souvenir.

Četvrti koncert za klavir u G-molu Sergeja Rahmaninova svirali su Jean-Yves Thibaudet i Simfonijski orkestar iz San Francisca kojim je ravnao Michael Tilson. Slijedi koncerto Grosso u A-molu, jedan od 12 koje je Handel napisao na sugestiju svog izdavača, a koji su bili namijenjeni za popunjavanje stanki u Handelovim misama i oratorijima.